ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年10月5日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ローマ法王レオン14世がアルゼンチンを訪問するにあたってその対応するボランティアの公募が行われていました。そしてそのボランティア公募に2万人を超えるボランティアが加盟したと発表されています。レオン14世ローマ法王は11月アルゼンチンを訪問し、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れる予定となっており、そしてその各地で大型ミサを開くことになっています。このアルゼンチン訪問に際し、たくさんのボランティアが必要とされるとみられ、ボランティア公募の募集がかかっていましたが、そのボランティア公募に2万人を超える人々が登録したと発表されています。信者、そして国内、そして国外からもたくさんの人々が訪れるとみられ、そのため全この3日間のローマ法王の動きで500万人を超える人々が移動するとみられており、それらのヘルパーさんとしてこのボランティアの役目が大きくなってくるとみられ、公募がかけられていましたが、そしてその第1公募が終了し、2万人を超えるボランティアが登録したと発表されています。

では次のニュース。国内での観光を推進する目的で投資イニシアチブが取られています。アルゼンチン、特にボエノスアイレス市、そしてボエノスアイレス州、そしてメンドーサ州で1億5000万ドルを超える投資を呼び込むため観光投資イニシアチブが取られることになりました。この観光投資というのはボエノスアイレス市、ボエノスアイレス州、そしてメンドーサ州などでのホテルに関連する投資のイニシアチブで、ホテルの建設に関わる大きなものとなっており、トータル1億5000万ドルの投資を見込んでこのイニシアチブは取られています。メンドーサ州はアルゼンチンのワインの産地として有名で、ワインロード、そしてボエノスアイレス州、ボエノスアイレス市は、まあ、アルゼンチンの都市、首都、そして都市部としてたくさん見る場所もあり、そのためこのホテルの建築などと組み合わせ観光投資として1億5000万ドルの投資が見込まれると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲。A Destiempo、ベルスウィット、ベルガラバットという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。ブエノスアイレス州ティグレ市で川沿いで魚釣りをしていた人々、ミサイルが釣る状態になっています。親子でティグレ市の川沿いで磁石を使って、釣りをしていた親子、1946年代のミサイルとみられる鉄製のものがこの磁石釣りに引っかかったと発表されています。ティグレ市を通るラブラタ川市の支流で磁石による釣りを行っていたこの親子、この釣りの磁石に引っかかったのは1946年製のミサイルとみられるものが釣れたと発表されています。この川底の深くに沈んでいた鉄製の物質がこの磁石釣りで釣れたということで発表されており、この親子が使っていた磁石は2700キロのものも釣れるものとなっており、このミサイルが釣れた場所はティグレ市の電車が通る近くにある川岸となっており、1946年代に生産されたボルグという名前が、メーカーの名前が入っているミサイルがこの引っかかったと発表されています。親子でこの川沿いで磁石を使って釣りをするのはこの川に沈んでいるメタル製の、メタル製の廃棄物などを釣るための、リサイクル釣りとしても2人は行っており、今回のようにこのミサイルが釣れたのは初めてであると親子は発表しています。

では次のニュース。今日10月5日という日はアルゼンチンのミュージックシーンの大きな人物ダビッド・レボンが74歳を迎える誕生日となっています。ギター奏者、作詞・作曲家として70年代のアルゼンチンロックを支えた人物ダビッド・レボンさん、今日74歳を迎えるお誕生日となっています。ダビッド・レボンさんは1952年の10月5日ブエノスアイレス州で生まれ、そして一時期をアメリカで過ごしたダビッド・レボンさんはブエノスアイレスに60年代に戻り、1970年代には伝説的なブルースバンドパッポーズ・ブルースのベース奏者のメンバーとしてこのパッポーズ・ブルースバンドに入ります。そして1970年代にそのアルゼンチンのミュージックシーンに躍り出、さまざまなバンドのベース奏者として活躍し、そして現在までも、現役で、アルゼンチンのミュージックシーンに君臨している人物であり、2017年の4月8日にはエルトン・ジョンとジェームス・テイラーの、リサイタルの幕開きを行い、そして2019年の2月15日にはアルゼンチンのロックグループの大変有名なグループのとともにまたコンサートを開きました。そして2022年の9月にはラストアルバムも発表し、現役でアルゼンチンのミュージックシーンを支えているダビッド・レボンさん、今日74歳の誕生日を迎えます。

では続いてご紹介するのはブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けており、午後2時27分現在の気温は21度、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は21度となっています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、北東から南西へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速23キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い19度となっており、気温は低く感じられます。今日の日の出の時間は6時23分、地勢は36キロメートル、湿度は 56%、 気圧1017ヘクトパスカールとなっており、今日一日曇りのお天気、曇り時々晴れのお天気は続くと見られています。そして明日火曜日は一日中曇りのお天気が予報として出されています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組はすべて毎日更新されるもので、これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語、そしてフランス語番組もあります。そしてトータル8つの言語でラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 QSL ラエ@gmail.com

続いて聴いていただきます一曲はカバージョビエホチャケーニョパラベシーノで、この一曲どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。明日火曜日はアルゼンチンの選抜のキャプテンを務めるリオネル・メッシ選手は選抜より引退をする。選抜での試合の最後の日となります。試合はブエノスアイレス市のリーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムで行われますが、彼の生まれ故郷サンタフェ州のロサリオでは今日の朝、このロサリオ市の、観光スポット、第一の観光スポットとして知られる国旗モニュメントで大きなジャージが現れました。この大きなジャージはアルゼンチンの選抜のジャージを真似たもので、水色と白のアルゼンチンの国旗の色が使われているもので、そしてこのジャージ、巨大なもので国旗モニュメントにの元に大きく、広がって、突如としてこの市民の前に今日の朝現れました。このロサリオ市の国旗モニュメントというのは、アルゼンチンの国旗が初めて掲揚された場所としても知られ、ロサリオ市での第一の観光スポットとしても知られています。そしてこの観光スポットにリオネル・メッシー選手の背番号10がついた巨大なジャージが現れ、グラシアス、ありがとうという言葉とともにこのジャージが現れ、明日引退試合、選抜よりの引退試合を行うリオネル・メッシー選手に向けてのこの生まれ故郷ロサリオ市民の声となっています。そしてこの巨大なジャージは、近いところの、高いさまざまな建物より見られることになっており、この巨大ジャージで、交通規制がかかることはなく、道路にはかかっていないので、その国旗モニュメントの公園にこれは、突如として出現したもので、明日のリオネル・メッシ選手の最後の姿に別れを告げるこのロサリオ市民の声として、このジャージが発表されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月5日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年10月6日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは、海外よりの投資$270億を超える海外よりの投資を発表しました。大統領府で行われた記者会見で、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは、海外よりのアルゼンチンにおける投資が$270億を超えるものになると発表しました。まずはトヨタモーターズがアルゼンチン・ボエノスアイレス州のサラテ市にあるプラントに投資を行い、電子自動車の生産のための投資を発表し、そして先週アルゼンチンウィーク、フランスで行われたアルゼンチンウィークで、フランス系企業がアルゼンチンで行う投資も発表されました。このアルゼンチンウィークでは、ヨーロッパの企業500人以上の役員らが参加し、アルゼンチンよりは13人の州知事も同行し行われました。その一例として、フランスのトータルエナジーズ社がアルゼンチンのネウケン州のバカムエルタで行うシェールガスの投資、またティエラ・デル・フエゴ州でも同じようなトータルエナジーズの投資が行われ、またプルスペトロール社も多額の投資を行うと発表しています。そして場所は変わり、アルゼンチン北西部のサルタ州では、エラメット社がリチウムプロジェクト関係で多額の投資を発表しており、そしてアメリカンエナジー、そして SNF も同じくリチウムの発掘事業などに多額の投資を発表しており、また同じく北西部カタマルカ州でも海外よりの多額の投資が予定されています。また日本の日立も南米のハブとして、このアルゼンチンでまたプラントを置くことになっており、そこで2000を超える雇用が生まれると見られています。そしてこのように海外の投資、海外の企業らと様々な提携が行われ、特に日本とアルゼンチンの間では、牛肉のアルゼンチンビーフの日本へ向けての輸出へ向けて、様々な衛生上の監査なども行われることになっており、企業としてだけではなく、牛肉の輸出も日本に対して増えると発表されています。また、アルゼンチン石油公社 YPF も、アルゼンチン軍の南極へのキャンペーンで、様々なエネルギーの供給も確約しており、レアアースなどについても、海外よりの投資が見られることになっており、そして、インターネット、スターリンク、インターネットのアクセス、スターリンクでも、もはや75万人を超えるアルゼンチン人がこのスターリンクを利用していると発表されており、様々な分野で海外よりの投資がアルゼンチンで行われることになっています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は海外よりの大使より信任状を受け取りました。ブエノスアイレス市内の大統領府ホワイトサロンでハビエル・ミレイ大統領は海外より信任として赴任する4人の大使より信任状を受け取りました。まずはベルギーのクリスティアン・デ・ラノイ大使、そしてアイルランドのオリーブ・マリア・ヘンペスタル大使、そしてフィンランドのビエコ・ロバート・キルジェン大使、そしてイスラエル大使のアウワ・スピーデル・レシェフ大使よりそれぞれ信任状を受け取りました。そしてこの信任状受け取り式には大統領とともにパブロ・キルノ外務大臣も同席し行われました。

続いて聞いていただきます。1曲はバリオでタンゴ、バンドネオン奏者アニーバル・トロイロ率いたタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するニュース、中古車の販売、今年の入ってから1月から9月まで総台数137万台を超えました。本年に入ってから9月まで全国で売られた中古車台数はトータル137万4454台となっており、9月度に販売された台数17万1364台となっています。そしてこの1年間1月から9月までの台数売上、2026年度の売上はご紹介しましたように137万4454台となっており、昨年の同じ時期と比較すると 4.33% の低下となっています。しかし9月度だけを見ると31年ぶりにこの9月度の過去最高の記録となっており、前の記録は1995年の9月度で、当初の記録と比べるとやや増えたものになっています。また昨年の8月度と比較すると、今年の8月度と比較すると、今年の9月度の 中古車の販売は 10% の増加となっています。そしてこの中古車台数販売売上というのは、アルゼンチンのさまざまな状況によって左右されるものとなっており、この2025年度の9月度と比較すると横ばいの記録台数、販売台数記録となっています。

次のニュース。ブラジル大統領選挙を終え、結果としてバロテージに入ることになりましたが、この決定選挙に残ったのは自由主義派のフラビオ・ボルソナロ候補と現職ルーラ・ダ・シルバ大統領の2人の決定、投票にもつれ込むことになりました。そしてこのフラビオ・ボルソナロ候補は 2% 2ポイントの差をつけて第1位でこの決定選挙に持ち込まれることになっており、ハビエル・ミレイアルゼンチン大統領と同じ、経済的傾向があり、その意味で隣国同士アルゼンチンとブラジルの大統領両国の首脳が同じ、経済的思想を持っており、仲がいいことは良いことであると見られています。またアルゼンチンとブラジルはメルコスール南米共同市場のパートナーでもあり、両国が近づき仲がいいことは両国にとって良いことであると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲は、エル・フィル・レーテ、ピアニストマリアーノ・モーレスが率いたタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

では続いて皆様にご紹介するのは今日のブエノスアイレス、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は20度となっています。また今日の UV 指数は4、中レベル程度で、東から西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速24キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い18度となっており、気温低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時22分、視程は37km、湿度は 56%、 気圧1014ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇りのお天気、今日一日中続くと見られており、そして明日水曜日は早朝より雨の予報が出されています。そしてこの雨の予報、水曜日に始まり木、金、土と続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、これらプラスドイツ語そしてフランス語の番組が過去の番組、過去の特別番組が再放送されているものになっており、トータル8つの言語での放送スタイルとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日はアルゼンチン選抜、ベニンの選抜と対戦することになっており、この試合がリオネル・メッシ選手のアルゼンチン選抜での最後の試合となります。このアルゼンチン対ベニンの試合はキックオフ夜8時よりボエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムで行われることになっており、アルゼンチン選抜のジャージを着てプレーするリオネル・メッシ選手を見る最後のチャンスとなっており、今日がリオネル・メッシ選手の最後の単語となります。現在39歳のリオネル・メッシ選手は21年にわたってアルゼンチンのジャージを着続け、そしてアルゼンチン選抜を6回のワールドカップへ導き、この6回のワールドカップ1回で優勝し、そして2回アメリカカップ優勝という栄光をアルゼンチンにもたらしました。リオネル・メッシ選手とともにアルゼンチン選抜が優勝したのは2022年のカタールワールドカップ。そしてこのカタールでのワールドカップはアルゼンチンが優勝した30何年ぶりとなりました。最後にアルゼンチンが優勝したのは1986年のメキシコワールドカップが最後となっており、このカタールワールドカップ優勝でアルゼンチンのワールドカップ優勝数3となり、アルゼンチンの選抜のジャージには3つの星が縫われています。そして今日がこのアルゼンチン選抜より引退する日となっており、たくさんの人々がこのモノメンタルスタジアムに向かうと見られており、現在アルゼンチン選抜はボエノスアイレス州エセイサにあるアルゼンチンサッカー連盟のトレーニングセンターで合宿しており、今日の5時半にこのエセイサを出発し、バスでモヌメンタルスタジアムで移動することになっており、まあ普通では1時間で余裕でつける道のりなんですけれども、今日はどのような感じになるんでしょうか。まあどうしても時間通りに着かないとこのベニンとの対戦が行われることになっていますので、まあ5時半に出発して、まあ普段なら遅くても6時半には着いているので、夜8時の試合キックオフには十分と見られるんですけれども、この道沿いにたくさんのサポーターがさまざまな旗、それとか看板などを置いて、このリオネル・メッシ選手との最後の別れを告げるため、たくさんのサポーターがもうこの

今日予想されているアルゼンチンのフォーメーション、ゴールキーパー、マリアノ、エミリアノ・マルティネス選手がゴールキーパー。そしてディフェンスには、アグスティン・ジアイ選手、クリスティアン・ロメイロ選手、ニコラス・オタメンディ選手、そしてニコラス・タグリアフィコ選手。このディフェンスの3人の選手、ロメイロ選手、オタメンディ選手、そしてタグリアフィコ選手は、メッシ選手とともに2022年のワールドカップアルゼンチン優勝に導いた同僚でもあります。まあもちろんゴールキーパーのエミリアノ・マルティネス選手もそうですし、そしてミッドフィールドにはロドリーゴ・デ・パウル選手、エンソ・フェルナンデス選手、そしてアレクシス・マック・アリスター選手。これらの3人の選手も2022年のワールドカップアルゼンチン優勝でプレーした人物で、選手たちであり、そしてフォーワードには、背番号10を背負いリオネル・メッシー選手、最後の背番号10のジャージを着る、アルゼンチン選抜背番号10を着る最後の機会リオネル・メッシー選手、そしてフリアン・アルバレス選手とラウタロ・マルティネス選手がこのフォーワード、リオネル・メッシー選手とともにこのフォーワードを務めます。そしてヘッドコーチを務めるのはリオネル・エスカローニ監督となっています。そしてこの顔ぶれで試合は行われ、そしてこの試合にはプレーしなくてもこの2022年のカタールワールドカップでプレーした全ての選手がこの試合を見るために招聘はされて、招待はされていますが、まあ来れない選手もいれますが、まあたくさんのこの共に戦った選手らと共にリオネル・メッシー選手はこの選抜の背番号10というジャージに別れを今日告げる機会がやってきました。そしてこの本当に栄光あふれるサッカー選手、選抜選手としての記録を作ったリオネル・メッシ選手、やることすべてやった、心静かにされるというコメントを出しています。そしてたくさんの人々が、たくさんのサポーターがこのリオネル・メッシー選手に別れを告げる今日の試合、夜8時キックオフ、モノメンタルスタジアムでベニンとの対戦が行われることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: 第世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
0: RAE

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Uruguay, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.